Men också blir föräldrar. Vi tränger mat, omsorg. Din stötte kan ge beskyttelse.